avioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radio.

koloni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.